0: Catholic, 540 AM, Divine Mercy Radio, WETC, Wendell, Zebulun.
1: Pacem meam da vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificor

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad caenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres sub tecum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.